0: ngomjukuvu nokusethu kwabachukirivu nechonweche bibi nokuzukino kwemibiri nokulamo kutakwao amina
1: esala eyokukiriza
0: kala.

0: omwayaga yuze munne emirembe.
1: Kaliga kakatonda kajabiri byensi
2: otusasire.
1: Kaliga kakatonda kajabiri byensi
2: otusasire.
1: Kaliga kakatonda kajabiri byensi
2: otuwe emirembe.
0: Wuna kaliga kakatonda wuna jabiri byensi. Besimya abayitiddwa ku mbaga ya Kaliga.
2: Ayi Mukama,
0: sigwayidde gwayidire mwange, wabula yogera bwogezi kigambo.
2: Omwoyo gwange
0: omubiri n'omusaayi bya Kristo bitukuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.